0: Ja sam Žala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Anuš Sajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz šoljicu Kafe Brazil, dobro jutro ovog ponedjeljka. Želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. 6 sati i 30 minuta, 24. august. Ko bi rekao da je august na izmaku? Danas se družimo sve do 10 sati i 20 minuta. Ja vam želim jedno veliko dobro jutro, a idemo na playlistu da se lagano razbudimo, pa se onda družimo uz aktualne interesantne informacije na našoj playlisti. Za početak druženje dođe Kete. Dobro jutro.

0: Vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

se brzo zamiče za najbliži ugao pogledam ovo pitanje da li ću te ikad više a ne razbijem glavu time to mi nanosi bol

Kad ti ljubav ime prozove i plavi orkestar na našoj playlisti 9 sati i 18 minuta, dvije presimpatične djevojke, Ilma i njena kolegica sa posla šalju nam poruku: dobro jutro Raja, može li nešto od Shakire da nas pokrene dok smo na poslu, u potpisu radne kolegice. E pa neka vam je uspješan radni dan, ali i radna sedmica. Slušamo Shakiru za vas i nadamo se da će zaista da vas pokrene. Pojačajte radio, neki druge kolege uživaju uz Radio M. Lego.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: dio stabilnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.peneplus.com.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: U Visokom će od danas pa sve do 27. augusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala, a sve projekcije će biti održavane na trgu Matrakčija s početkom u 20 sati. Ulaz na sve projekcije je besplatan. A danas prvi film jeste Očevina, zatim sutra u 20 sati na programu je film Moj komšija Elvis Gorana Gonza Lukića, koji je bio u filmskom programu 32. Sarajevo Film Festivala. Ima tu još nekoliko filmova, a ukoliko je

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Ako radite u upravi, financijama, IT, u trgovini, proizvodnji ili logistici, 10. GS1 konferencija je prilika da u jednom danu povežete teme koje inače rješavate odvojeno. GS1 konferencija održava se 16. septembra u Sarajevu, a prijava je otvorena na stranici GS1 Bosna i Hercegovina.
2: Ovo je Radio M.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Seo Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Alex Jurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željez.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja